0: Ah, Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka da nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Sobra bala kataas ang imuhilanat kung ikaw managamasakit? Pwes, tiyon na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para mugnaw tablet and syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska para mugnaw tablet and syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo para mugnaw tablet and syrup. One dose lang, sarurot dayon ang hilanat mo. Para mugnaw tablet and syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para mugnaw tablet and syrup.

0: Ah, pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inom, pre. Bro, nagi ko'y na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyan na discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskobrehan?
0: Na diskobrehan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Darlene, pag wala'y dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unyang, anong nagsuot-suot makag-bra?
1: Sa madya, ikaw mangganay suot-suot og brief?
0: Pandabay.